O le pese le nā, whaimaia le toa ina mai o pese nai e a foile pese whaatei. Ah, longa winga o le pese e whaatei eilo fia moe. Whaatei eilo, whaatei eilo palaai, whaatei eilo malili, whaatei eilo foile aunga kā. Pia zao il join or join se vai or tato tale le tau lu su malfitu no maulu ngol vedela le o famawina mo le so se fun malfitu tkerilo na maulalo onisi vai ngor tato ai nei o a wao onisi vai ngol o tu wai timunga onisi vai ngol o langi le lei po fela vai nga ye tolu o lo wa fiai o e le time le nei a fai o ele wao e le time su ya yai o toro timunga pe amasi lu i tu la a fai o ele toi ti munga ia ole a o tia ili sujulu ole la e fa pena fa pena le fisuia inga vo ina le tau walanga ele o se tau wata ato hello e esse lava a e ona le a ioe la e sisi le mai a pei o le vainga vo ile le e a vatu a ele au va ai tau e o ele tō mata wailo waso a ele fa pe o se mea mo i vo ile le a vakuala o fekaui va mei kisa voi sa wala kisa ole kimwa ya tao kisa wa timu ala tu wa mo timu isa ai wa mola la se se la kisa ole na ole se vaenga e to mata wai wai al wa reporter scientist ya kapish umalato wa fo ina le poto a we na fu fo ina le mata isau a ya le masina o fetu ya ole la ya o timunga ya o fo ina o fa a ele o se mena tato a pina pi ole vaenga na so so tuai mele nganga ma walalo ine ni fa pe masol anga ka wa kala li okizali e ma io e ole na io te na o se vaenga na o se vaenga vo ina le tuma tau ai vai ya tuai sisi la tuva vusha oa a ole fa foltanga me na matua i lalele ba mele mawa na matua i lalele a lo lo la a mata mata le facebook a wako ngo ke fong bla bla bla bla bla bla a mele tu fa fo wa susu umertanga me ai se a wa fo la la ala timu ah me na ta ole peculiar weather a la ma ko ngangu a ya na ole tulanga na i Brisbane ai Queensland oh e ese ese fe lanu lanu wai to wai fo le fe bo ngale a fa ali lo fe o ma fa fo le tai lama fo na le lanu lu dia pe ole me na fa pe nga e fa pena e le time you wanga lo kim oisa e le time ya wa ma na ya e kai mi aka ya tai le time o le talo tolu le fia fia e ti munga e fo ile e ya i lava le filosofia e le o filosofia pe i vo ngale o si mi ai pe time o le ole o le aso le o le maliu o tato le ifa o le time o le e sita o le aso maliu e talo le tolu le aso verai le tau o le aso verai le pa ia po le aso verai le late no not Holy Thursday o le Good Friday aso tonu lava na e le talo le tolu ua manava ua tola na manava nava lea lana matua i fo i lea bā i a pōngi sā le lang ma le taimi le nā lea la e o mai a nei e o mai a nei ato si sila fo e tau si e o o la tā taimi lea i a ua malingi ti munga out of nowhere te i lava o tō mai ti munga pe tō whatauta o mai matangi pe te awa mānei a le lā te i awa sau le awa oa pa i matua i whaapu rou le whaauli pe o le vahenga nā le o mai nei ato si si hei whai ia rangatanga ta puina le alu ale lotu ia malu wina le le oru jijilo iwe la he tu atu le launga mali fai fai au ma tu uvo ina le ia tu uile ili ma fofau le mea la launga mali fai fai au pe ila ole vae nga na auto si si refa pe okay is e o o lai le taimi nā le matanga o fio le aso e o pe le taimi nā te ia wa ia o na si na si vae nga fu ina le tu atu ivo ia rai le fai pia e sao o ma o tātou ma fofau nga na ai pe o vae nga ia o le fu i fai soa mai ni si
Ramea, ai taro tolu, take me a little picking alum fan. Now, Bailey, Olivang and na, if I saw three for ya, ya along a lot later to Jay Lungo, Olitala, Ilitawa, Tayo, yes, if we falling or Olitawa, may lang lily. Ah, we may lang lily, I bear no for yacht. Tapina penna, why el time you also, my lea, lea, lea, lea, wa, lea, zimunga. I also, my lea, come wunga lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, Western Australia, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, America. Lea, lea, lea, lea, lea, tornado. Lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, lea, o mea foi nale nara fa lale le sa ole dusit ole toafa ele yo ise vai fia se lau kausanga what ya la lua ta fe ele vai ya so ole isi singa nga climate change ole isi singa ole tau foi nale matulanga foi nale ole ole ole ta vilinga la la langi matulanga pa pina lua vai tolu lua vai tolu ya ole sami ya e foi le tasi vai tolu io e tasi vai tolu le ili ili lua vai tolu sami ya ka fiola e wakunga iwa koi kiki kolu le iwa umale ili ili ili ya ai pi o vai ngana so le vavio le taimi eri ya ya te iloa o te iloa ya na ua fai foi se ti tau mafas to ina masi lo matua ya e mai se foi la tolu e whanau e ima na onga whapitoa ia awane ngalo fuala au me o whapena ia ine yaso mātango fie.

si vous font les aller sans moi Brisbane les fait et puis va juste moi tant si fait moi lois sur moi le fait ni minute ou tu ai ni les fait moi le lois tant si il fait moi tiens pour le tato au nanga il ne yaso tu es fa va yaso fait les palo tatilia ni sila o lo ia ise alo Samoa lo tau wā I lalo le pāti ia le New Zealand First o lo o taita ia tamali ile ia wawasa manei a Winston Peter ia o tamaita ile ia tofilau a Esther Te Wanga ile mai mo atu foi lai tau ulmanga o whaenga whaupufai a le pea o le pāti ia o le leipa mali national ia pe o pāti te tele ia ia ai o lo o liputia mai ai le tula I mai o le New Zealand First e le ala e taitai wo I le e le tamali I le o wawasa ma nei a Winston Peter ia o lo o tu malo si mai la le mata upu lea o le overstayer matai lia fo I la le tulanga fo I le le city seni ia te le lava ia tulanga po I ole ulfisili na le tula I mai pia isi ana le na le langa I nga I nisi fo I o whaipule o lo I tono o maota palemenea ni sila Samoa. Awa o le nae manino lava I al whaafonga mai ia pele o le ele o se Samoa le na langa I na le le sitiseni o le Rarotonga I o le Cook Island lea ia lea ai o le fisili na vo I lea pi isi ao na le langa I nai fo ia tamale I o lo I tono o palemene ia e le wanga le whaupwhai lea le leipa. Ia e pea o le leipa ia ia. Tātou vo ia mai no mai Samoa. Ia e oko mekia, you know, oko mekia compulsory a o le leipa. Because o kākou umai ia vo ile tangata whainga luenga. It's always leipa. Ele ia ia nisi o nā vai taimi e sea sea o nisi le national. I o le leipa lava, mai lava, ia o mai ai nei, pei tai la, fo I o fisu ia inga. Ia nā, pei o nisi nā o fesili, o lo tu fesili, ai se a o nā lai, o nā le langa I nā, nisi o whaipule, Samoa, I tu tonu o le, palemenia, New Zealand, a le whainga malo le, a le leipa. Le avoi la o tu, la I mai le New Zealand first. E wa lewa na iaile tamali I nei o Winston Peters, about, tu lo vo I le suafa vau wasa, mana ia. Le wa langa mai le overstayer. Le la o langa mai ya tolo pulo li tama ta ya le ya fo ile ale fin ya to filau le o o faima ma o ile alo fo o ciuta to tu nu o ta mo ai langa langa ina ne vai o se ya a faila o le utu le mail tama ali ile e fo ile langa ina le o vaste ile le o la o le no vai ya tu sa fatal no mai e ele sunga asiata I luna langa po kalami le tauta ia ele ile vatu pia o tasine ilu aso le au mai iluna o tele I matamatai a iluna mai ifo I ona o na fo lana I faalinga mtulang wapena e te tau langa lango lango ina e o tatu tangata ai maise lava ia o tatu tangata tu lau ila pasifika ai o le ngaluenga lana tatou e te taula ona tatou tu la I po ila tatou lea New Zealand ia o le yefo ia New Zealand I nei Australia ma fai ona palota think online e palota I la tau ia loe si tisengi a New Zealand ia e fo ile le o lau palota e taua a wala o tatu tangata nei to tele ia ai e foi mal e la na ole mel na le e pe ai se a le na fai ele kukaile le le si dizeni e ale lo fai ele e a vo ile le ma o li le e ale a vo ele le overstay a o fe la o ia ta to fai pulle a pe ole mel na le e ese vai no na le ole a ole ani mel e tu la mai e ese mafuanga mafua I sea, pe mafua ai sea. Ia, o fesili nā, e tu fesili ai, po ole ale mafua anga. Ai, ole pālota leo, ene, lea e mawhai ona pālota, atu tangata New Zealand, citizen New Zealand, I Australia nei, anga I o online nā leo, o leo I lunga le, tautai, e fo ia link, e mawhai ona pālota ai, tu la I mai nei ta māli I, e fo ina le whai o tatu tangata, tele o tatu tangata ia, o lo o vaso, le taimi
tonu lava o le koviti na oisi o tato tangata o lena tu ufa ape toi fo ye yaso na wa umo rato waso aile mafai a tu sala la overstay ya ya e se ese la mea ese le tangata fo ina la wa leva lavan overstay alai a alai lo a ole ole o e na na na waso tonu le le o le la toi fo ye a ole mafai ona o ona o lunga la le overstay ole ole a fo ele ole ole fa mai ya so ele o category la la tu overstay because o langa manga o ilako no o langa o lena tupu o tonu le le mea le a o tasila ia vainga o lo o na ele ele e va vasa a ole ole se senga la ia koinga overstay a ya ma le si mea ole le benefiti ai a ele em fai entitled la tu benefiti vo ele le mea ia o kui ma me vanga wala o overstay a e o tasina vainga vo esel ma nei ole tau ma fainga le nei ta ma li ia ya you know e no no no toto a ia a ia tu ifolara ia ka kusa munda ye pe o vaenga na tolo pulo ne yalo a to filau le o ta moe a ia mole mole a fo ine ia mole mole New Zealand first a o lo no winga la o le ngalwenga ta to a ia ka ko wo e paloka a ta to wo e palota uma ia ile ile ile ne ia ne ia le parti le New Zealand first a se ta mali ia o le ta mo fai wo ina le mali ia mali ia la mele no fai alpanisi ai lo le alpanisi a ole o tangata pacifica o tangata New Zealand majority o New Zealand a ole leipa a la ilo le alpanisi la me alpanisi ne fai ia le ona faasiti seni uma ia tagata New Zealand a le gata o Samoa kukanza ma ia ao inkia ao New Zealand citizen a moko kamaloa o mea lana e taʻopokiki a foi gale a lelei ma olisikisegi a ia na le ʻofai e a ua e alai loa lelei a e aupanisi without the support from the Kiwis a ia lea laʻu iai le la ua o koe kulaʻi mai ai lelei pa a lea foi laʻu ʻofai New Zealand first a lai loa lelei a ao tatou tagata a ae pei o le vaega na e tatau foʻi ona fai se tatou galuega a e tulaʻi mai ni le tamālii ualaga e kufuma kakou maaiga uma o le overstay a o tulaga na o le eseesega lana o overstay na lē e faamatala mai e e o ele vaovasa a o le tulaga na ae e tatau a ia mo tatou uma pasifika uma tatau a au ona tatou fai ese galuega lelei mo nai o tatou uso a ia uma tatou tatou tagata foʻi lele o loʻo iai le tulaga lea a e lē faapeavoina lea ae laua iloa ae lē mafai a le fia ua o latou uma e lē faapea na overstay a o nofonofo nou la e fai galuega tasi lenā mau a o latou uma lē overstay a a la e vaifoga oi o la e kipi uma lafoga la e fai galuega kailua kaikonu galuega i le avoina New Zealand so ona makuaʻi kelea lakou a o le latou benefits foʻi lea o le lakou contribution le ave ia a even though ua a ua ova latou aso a so oka ia le alii a e lai se mea e lai se mea faigatā i le alii e lai se mea faigatā i le alii providing a ia o le a foʻina le o le tulaga lea a tatou te tatou te foʻi lea e au mai a ia vaega e foʻi le faamalosia ai a ia maʻamai foʻi vaega tulaʻi mai foʻi se ia e foʻi lele e alofa a naunau foʻi lea ina ia faia la ni vaega lelei foʻi lea mo ae mai se o tatou atunuu le gata o Samoa ia o le pasifika foʻi a ia pei o tasi na vaega vaega o le fia faaso atu ai foʻi faiga palota lea atou alofa a ia faise a faise palota nei loa a tatou galuega na e taunafai

Whasisilangata ua mai le Brisbane City Council. O le satorus fulu iuni a matafao popo ina ai au au nanga a pasi ina ia vave masaunga le mu fewa inga tangata lautele. Asesi ane I le translink.com.au pe telefoni I le numera tasi tolu tasi lua tolu o monisi famatalanga. Langolangoina ele ala leo.